Fəsillərdə düşün, keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan Fəsillər ötüşün, keçdikcə zaman Bəxt olur həyata

Anın səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

0: İnternetteki tek radyonuz. Yeni yayın dönemine bomba gibi giriyoruz. En iyi programcılar ve en iyi web sitemizle sizlerle buluşuyoruz. İddia ediyoruz. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
1: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
2: Hesret kaldık buz bulağı dağlara. Taşın yansın, kayan ölsün ay vətən. O eğilmez Koroğlu evladına kaçkın adı koyan ölsün ay vətən. Niye qıydıq Şuşa kimi qalaya? Xocalıda yetənmədik mi haraya? Bu milleti sanalmayan belaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Loğman məlhəm edər yaradan ötürü, muğam yaz saxlar saradan ötürü, bir tikə çörəşdən paradan ötürü ələ ələ salan ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün, fürsət gəzdim söhbət üçün, söz üçün, sərvətini gecə gündüz özü üçün talan edib soyan ölsün ay vətən. Səda almaq üçün yüz qapı sayıb, bu millət ahvaydan nalədən doyub, çadır şəhərciyim bünövrə qoyub, cərgə cərgə sayan ölsün ay vətən. Qov vətəndən düşmənini yağını, yağı görsün alovunu odunu. Qalx ayağa tarixə yaz adını, vətən oğlu indi hünər vaxtıdır. Yaraqlan, yasaqlan sən əlli tərbən, zərbindən titrəsin qoy küllü ailəm. Qarşında diz söksün o yağı düşmən vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Qəmbər qəm mülkündə qurubdur gəsir. Ocağım girovdur, yurd yerim əsir. Bizi bağışlamaz gələcək nəsil. Vətən oğlu, indi hünər vaxtıdır. Mən istərdim şeirin axırında bizim gözəl şairimiz mərhum Allahverdi Tağızadənin bu torpağı qoruq elən eyləyim şeiriyle bitir. Yona yona oğul eylər zərdaşı, min sirr asar bir özülüm bir daşı, divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elən eyləyin. Naxışlarda yarpaq incə gül incə, səy görmədim ey babaların səyincə, Qobustanda bizə xəttə deyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin, bu torpağı qoruq elan eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya, göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə yurdadır. Yurt malını yurda qalan eyləyin, Naxçıvanı qoruq elan eyləyin. Burada yolum oldu tən. Var mı bu yoldan ötən? Bu dünyada ən şirin şey ay qardaşlarım bir anadır. Bir vətən. Bir vətən.

Əzizim, əzizim, əziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həp bərabər. Başbuğ, başbuğ, başbuğ dərdlərə dərmandır. Başbuğ, başbuğ, başbuğ

öz torpağımızda vuruşuruq. Biz Ermənistan torpağını işğal etməmişik. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağına.

vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!